0: Galladjáratandinn í Lindahall.
1: Lingaði
2: sér eða hljóðum. Það
0: var í maður.
1: Lingaði sér.